جس کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے ساونیر سے بھوشن باراپاترے، ویمل باراپاترے، واسدیو باراپاترے، پدمینی باراپاترے، بھاویش سونارگرے، سونل سونارگرے، ان سبھی نے ہمیں جس گیت کی فرمائش بھیجی ہے وہ ہے غلامی فلم سے لتا منگیشکر تتھا شبیر کمار کی آواز ہے. اس گیت کو لکھا ہے گلزار نے اور سنگیت ہے لکشمی کانت پیارے لال کا. تو آئیے سنتے ہیں آپ سبھی شروتاؤں کی پسند کا غلامی فلم کا یہ گیت.

0: آپ کی عزت اور آپ کی قربانیاں جس قربانیوں کا جس گانے میں ذکر ہے یہ گیت میں پیش کر رہا ہوں. خدا حافظ, جے ہند.
1: کر چلے ہم فدا